ham ud til månens skin, og lille mis, giv os et kis. Du yndigste blandt kvinder, så tog den det høje gis. Du skulle tage og komme ud og slikke måneskin, og hvis ikke du vil ud, så tag og luk mig ind. Min elsker har et kissejav.

0: Men stemningen var mist, og så den anden tog på vej.
1: Miau! Husets herskab kom i aften alt for tidlig hjem, og glemte at lade køkkendøren stå på klem. Miau, miau!